0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kena lah itu kai sakit hai do.
1: Ai gitu kan, mah hang bedo. Advertisement am tahap kena, nang honda tanah kena lah ini.
0: Eh, yang pih kena tu dia. Kari kari no, benang gitu kan, tu pangi kah Harris na.
1: Ai gitu variety store ne, wholesale su, aduh retail su, dumia orida.
0: Oh, aduh orang tu ne, all India re, aduh impal dah. Kok celu ya tu nang bo?
1: Oh, aduh milo ina makta yahan babu ngam dori bro tu bo.
0: Kari kiri ngam boi tu inuhai, singkong singa dah nata na. Ahel naha, mepun ting nata ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi doli
1: o adu ai ta ra ga di khwai di favor option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di favor
1: umna ma putaram no chari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लेंशन बिरऊ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कयादा यहन जगे
2: सता जरीबा थोरम परेंगा सिकी पुंगा मगा मिनिट निफु चटपा मतम दा संदुक चगनी अरीबा मणिपुरी फिल्म मदी मदमिसै सिंह आकाशवाणी इंफाल हौजे नुमित जुंबा पुंतारानी थोई तारक पगलोई नाना मिकुप खरगी मतुंदा मणिपुरी दा पाव ताव फंग बिरगनी